0: mwara.
1: Efie, efie ananiye, wabu ni be masume ya se.
0: Seye ya seye, seye ya muye mi, seye ya muye mi, seye ya enuwa.
1: Akwesi, mesi nedi odman kume uyo, so nyadu na paka mba, uwo sikewu, unisikewu, da sebuwa uwe do obeko. Ye, odman kume uwe, dina paka nebe.

Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Yankwa tia drum rambay Ewe simwa yoye.

0: kuro ema yi kuro ema gbe kuro ke ema yi kuro 89.3 la wa ngbo ema gbe kuro
1: ni west radio
0: ema yi kuro 89.3 la wa ngbo
1: oluyole la wa
0: West Radio 89.3 FM. Congrats.